Za nas je to ogroman problem jer je Park prirode Telaščica u svom bogatstvu, posebno podmorja, poznata po tome što ima različite riblje, posebne vrste i morske ostale, koje onda Lionfish svojim prisustvom ugrožava. Zato nam je jako važno da se na vrijeme počnemo boriti protiv širenja te invazivne vrste.

Za nas je to ogroman problem jer je Park prirode Telaščica u svom bogatstvu posebno podmorja poznata po tome što ima različite riblje, posebne vrste i morske ostale, koje onda lionfish svojim prisustvom ugrožava. Zato nam je jako važno da se na vrijeme počnemo boriti protiv širenja te invazivne vrste.